ñu joxoñ ko ben kahina ne ko amna ben labbin ben buhaba bu nek ci barab sangam suñu fa demé dinañu atté te barab ba sori lol ñu tak seeni warway tak seeni fas ñu am gelem tak seeni gelem ñu wara départ nak pour wara séti nak dénga mam e buhaba bobu pour mu atté ñu dawal seeni gawar bañu démé ba nga xamanteni son nañu seen ndox jeexna amatu ma dara luñu naan ñom ñep ñu jaxlé fuñu jëm sorina fuñu joggé sorina té lañu amon ci ndox jeexna ñu ci jottono am ndox sax ci gir quraish lañu yor bari wul motax bañ leen ci ñaané dañu bañ né dañuy bañ li leen dal dal ñu té modi seen ndox jeex suñu ndox jeex suko défé nak ngeen toskaré ñu toskaré ci wuli bari légi nak abdou mutalib ne len ñuy def ñu ne ko yow kat yaay suñu kilifa yow lañuy top lo wax rek mom lañuy def abdou mutalib ne len kon li fi seuf modi ne nañu gas kenn ku ci nek na gas bamélam tuddi ci xaar dé su fekkenté ni kenn déme ci ñun ñëdéwul suul waaw su ko défé ku ñëk dé sa morom rek sa morom suul la ku ñëk dé sa morom rek sa morom suul la lolu mom mo ëpp sutura ba kay mujjé dé na xamna ñéné na fay jaar rek suul ko ñom ñëpp ñu gassé ni bammel tok di xaar dé ndax seen ndox jeexna té sonu nañu té fañu jëm sorina fofu nak lañu gasséni bammel da di tudd kenn ku ne di xaar sa dé fofu nak la ben xalaat romboat ci xelu abdul mutalib mu dal di jog ne len ñun dal ay jaami yalla len te waru ñoo ñak yaakaat suñu borom te ñoo jog rek reppatal suñuy fas dem rek amana du ñak ñu dox ba dajé barabu ndox su ko défé ñu naan ci mo gën ñu ñak yaakaar rek tok fi xewul yalla yaatuna bam leen ko waxé nak ci leen ni ko ak kon nak ñu fagu ci leen fago wayé li gëna yéme modi ni mbir mu reuy dafa feñ fofu bañu joggé ba fagu ba takkar seeni gëlem ba war ñom ñepp ñu war Abdou Mutalib ne ayca ba ko nek reppetal mom bim reppetale gelemam ci tanku gelemam yi ci la ndox balle ndox mu neex waaw ndox mu neex ci la balle ba ndox ma balle nak ni ñepp daldi mu yoxu nit ñi ne len taxaw len ndox mu neex nga ni kat ci sama suufu tanki gawar gi ci la balle kon ñew leen mu naan ci ndox ma di balle rek comme ni zamzam don balle nit ñewañeeku lol di kimtan gu reuy ci ñoom

ci bukhaba ba la ko nit ñi wax ne ko abdul mutallib ndox mi feñ ci sa tanki gawar moy jiss biñu atté waaw tribunal biñu atté dal moy ndox mi feñ ci sa tanku gawar li rek wané na né yow ya jago mom zamzam kon nak ñu ngi lay ñaan nga jéggal ñu rek choono bi té ñu andat ak yow wañé ko zamzam dal ya ko mom ya ak say dom ak say seut lool la gor gui wax né nab'ul furati lada markubihi hakam min baynihim a'dalul hukam kullihim motax bi mu delu sé mom abdul mutallib commencé nak di gasten bi té mo di zamzam té ci tindu ba rek la yémon ba mu gassé yemna ci ñaari kiwil yo xamanteni dañ leena défaré wurus waaw ñaari esthétique kiwil yo xamné or pire lañ ko défaré bu mu gënné ñaari kiwil yi rek xolo jiba waaw do ma dama mom dafa bëgg alal ba fokk na ni alaluko bind motax fu mu gisé alal rek su amul diiné amul ngor dana ñak leppam mom do ma dama motax lañu gissoon ci kimtan ba feñ ci ndox ma bal ci tanki gawaram ga ba tax ñu ne ko nañu delu ñu delu ci waat xamuñu lu nekk ci téen bi fogon ne ni ndox rek luñuy gis mu kontiné gas ba ñaari kewel genn kewel yi di kewelu jama di kewelu or pire alal joju nak taxna benen xolo jibat na ñu ne ko nak kewel yi ñokoy bok waaw man ñen la baye téen di waye kewel yi nak ñokoy bok mu kontiné wat gas jikke itam ay mbubi kong moy mbubu yoy nga xamni e mom la xare kat yi daan xexé te itam nekkon mbubu yu cher te am valeur mu gisat itam ay jaasi neena e kewel yoyu mu gis ak jaasi yoyu ak mbubu kong yoyu amon na benn bour bu ñu wax sasan am ñu am na ñu ne bour bu ñu wax sabu mom moko jox won cadeau kaaba gi ndax bour yi dañ daan indi seen cadeau yu am solo daan ko jox mudi ay adiyé ñukoy jox kaaba gi legi nak amru bamuy daw di genn makka valeur yoy la genné ci kaaba gi iñané ko wa makka daal di koy tabarkal sul ci sulale ci bir ten bi ba paré nak masqué ten bi ba ken xamé wu ah lolu nak indi ciow lu reuy jappal bayil tabarkal ba rayantina ra am kum abdul mutallib burum jikko la te ku bax la mune jaruko ay mbokki kesse waruñu rayant legi nañu set pex mbokki lolou nak insha allah fa abdul mutallib mujjé ak mbokam yoy di wa quraysh ci ten bobu di zamzam ak la ca feñ yépp insha allah fa seen ñen ko waxtani ci aljuma ji di ñew seen mbokk sen xarit sen soppe cheikh amadou tijani ndaw mo len don defal waxtan wi andak sen xarit ahmed samb ci sen emission kalimatul